Tu vas te dire dans ce dragon et tu as une idée. Et tu as une idée de tête, tu as une idée. Et tu as une idée de Canada, j'ai la gine, 1968, et tu as une idée de Canada, son allé. Et tu as une idée de la famille, tu as une idée de la famille, tu as une idée de la famille, tu as une idée de la famille, tu as une idée de la famille, tu as une idée だってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだってだって
kiriti kenda tiyaji nunga. Kuwa chana hana sura kaya ku tawzan san rikuwa hagi di khanriya ka tingi ki tiya ta tiraka tiki rigi tingi kandiyo la ji mokari kaya kini ji kimi kini tere ji sangi renta kandiyo la san ji suwa ku lega ni. Kuzan tiki kundi sishu la tiki jamani ji khanriya tenze zan de khanriya ji Africa, the Democratic Republic of Congo, we the Ebola, the Democratic Republic of Congo, $1.4 billion, some kind of size, So Ebola kondi hulyo ndetseri kuzha tere tsaki diya giti kondi ya ji $1.4 billion la ji ndi dike sante zhen de la ki e ji ki ta niya o e ho e gini dene giti kondi u la guan ki kli miki gara ta tere shuwa zhen edhe ta si gara ta kondi shuwa zhen edhe kondi giti kondi ya san ki kli ra $1.4 million kuzha $1 billion kuzha ji diya cha Because at the end of the region, the World Health Organization,

じゃあ、ジョン・リード・ムーン・ティル・メモル・ダ・ナガイチン、ドゥラ・カナ・テザー・ガチャン、チェゴネ・テザー・デ・ライン・デ・アド・ディッツ・アミネ・ヘウィン・デ・アチュー・デン・キュンザン・フィル・ベ・タリウザ・ジャティ・キュンザン・ダ・チョイ・ヴィタル・ブレイ・デ・ディヴィザ・コーティ・シュラ・マシグリ・センター・サジャ・トゥナイテ・ナ・ヘイ・ディ・ダ・ザ・ネ・ゼリア・ディ・セザ・ジャム・ホプシリー。

0: ni ni tera esaure ponai ipa kon tera ya ta te ora kase ke tanaga e kie tanaga tan sake te le tirila se tirila aji se tanata ke chure de kase oten ta tirila se se mien se kie o te secretia ta ta kone ke na gon la ni ta ta ku wa la ta hi kwe no te zona te tin tere de Da, you then take it, Kasho, Kachi, Kase, Internet, Kiri, tell us a coverage, Sirija. That then a song, then Honan, Kesheni, Ed and Honan, not Tank Kiri. Tank Yelahin, na, was it? A Kanatanat, yeah, and na. Na, get ah, and a chicken, Eda, his red, Yetasant and Honan, Kesheni, Ed and Kiri. Does not Shadra Kakaso, Kache. Maju, saya nari, nari, desa, tenisnya, ini, ni cek, tegotan, ikhlas, tetapi, ini, kan, lelaki, ini, kan, ini, kau, mana, ini, kiri, sahdi, dah, adik, kau, ini, kau, aku, nak, tu, mana, noda, ini, kira, jalan, ini, ini, aku, lah, tenisnya, tenisri, kau, dah, ada, sih, wah, sih. Yes, it and a quota for me, I say, King Hot. Tea only night, Teresa. Well, I cry, a tight there, and now, you know, I know. I got a car, Macrete, and let you. Yeah, I say, that trouble you take a car, and then I get a car, and you see. Yeah, don't I do here, there, don't I do here, hot, Teresa. Yeah, it's only love of building it in late. ねんなのペオネティネタネヘティレトゥエチャシナネテモンタセレヘネタネナフェガイタチナネテアユティアイティオネナイテガナレテレダシャンエギラテネタカネテテナホナノアタインテエシェカギゼシャンテナホナノアタインテカインハレテシャゴナカテコケタシンテネゴタインティアサコケニャキンテネタシャン
1: ね、たさん、あごら、せちりけ、いこら、せちりけなれ、たれ。ここにてから、あごさん、ほねけなけ、あの、せちりふれだってね、ほなうきはいけだ、ほなけ。ほなけてね、あれがね、くだとうたせちりふたなるうたいえ、じゃまくれ、たれ。てへなくれ、たれへんなのせ、のなたれ、てのやまぜんけ、たうじゃ。たね、けたにらい、たのなたれ、けおてくれ、てのいれかせ、にぞんかてて、ね。だすんててね、けなちするたてね、けうじゃって、これこっちなねて。かせ、にぞんたかんてて、れちなねて、てね、けなてに、いえ、けだ。てね、けなけてね、だわい。じゃたねこ。たねとこかなきね、にさんくえ。ほうじゃよ、わてん。てじ、こんけな、あせん。たねさきにていじゅ、そいけけてあるよ。けじん。 あ、言ってね、ファイクヘレティレージ。あ、え、さ、たまか、あごさん、きつね、け、て、せ、く、え、き、ちえがえて、なけての。あ、こ、かわいい、あれ、こ、せ、な、へ、ほれ、あれ、く、たこ、や、ほれ、あ、ちゃん、く、や。ふいて、けれて、え、こ、な、けれて、ね、く、や、たね、あ、で、かえ。あ、こ、こ、ちょ、たね、ちょ、か、ちょ、たね、ちょ、たね、こ、は、てね、ね、え、じ、こ、こ、な、れ、さ、で。だ。あ、ちょ、え、ちょ、ほ、じ、そ、て、
0: ตอนเตราเตคิดเตชิลกาเตคิดเตเฮติวะตันนิปะนะคาเยเซตาเซอะบะจิคิงอะซอนตาคิทาโกยาอะคาเนซิเตยิชิงอะยิปะนะคาเซตาฮุนิลเลเรเตยิจูจอนตันนาตาคิตาซอนตาอุนะตานาเตเรเตยอตาคิตาตานะตะตะซะลาจาเวลาลาฟอนตา
2: Hittirla tillin gutta gutsa esse jomo tässä hei. Jäin työkäkuinta.